আগুনের পায়ে সামাজিক সুরক্ষা ভত্তা রকম তথা সংঘ র প্রদেশ সরকারবাট বিভিন্ন সময়মা খর্চ গর্ने অখত্যারী সহিত প্রাপ্ত হুনে অন্য কার্যক্রমহরু সমেত সঞ্চালন তথা কার্যান্বয়ন হুনেছ। সভাধ্যক্ষজ্যু, अब म बजेटका क्षेत्रगत कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। मन्थली नगरपालिकाको आगामी आव 2083-84 को प्रस्तावित बजेटको विषय क्षेत्रगत विश्लेषण गर्दा पूर्व बजेट मध्ये सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रमा 2% अर्थात् रु 1,71,27,000 कार्यालय सञ्चालनमा